0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 24 հունիս 2026 հարկերուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջին։ Ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդում մի բովանդակությունը, Լևոն 14 բաբի չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ունգնտրությունը։ Նորին սրբության պատգամը աշխարհի տարբեր երկիների ժամանած խումբ կրողներուն։ Կարդինալ Պիետրո Պարոլինի Մարոքի թագավորության ակադեմիայի մեջ արդասանած ելույթը։ Արքեպիսկոպոս Էտտորե Բալեստրոյի Մայացյան ասկերո գազմագերբության մարդկային իրավունքներու խորհրդի 62-րդ սովորական նստաշրջանի գադարած հայտարարությունը։

0: Levon dasu çorort babin çorek şapti orva harabara gain ungun trutuna. Çorek şapti 24 Hunis 2026 aravodyan Levon dasu çorort kani abede nakakahets amsva verçin harabara gain antanur ungun trutuna. Սերպազան հայրը շարնագեց իր խորհրդածություներու շարքը նվիրված Վատիկանյան երկրորդ եզերական ժողովի Սակրոսանտում Կոնչիլիում ձիսական սահմանադրության, այս անգամ հատկապես անդրադառնալով եկեղեցվո ձիսական կյանքի նորոգության, ասծո խոսքի և Սուրբ հաղորդության միջև գոյություն ունեցող խորունկ ու անկակտելի գաբին։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, գիշարնագենք մեր սերդողությունը Բադիգանյան երկրորդ ժողովի ձիսագադարության մասին սահմանադրության շուրջ, ասաց Սերպազան բաբը, հղում գադարելով Սուրբ Օգոստինոսի ուսուցումներուն։ Մեծանուն հայրապետը նոր մկրտվածներուն գիհիշեցներ Սուրբ Պողոսի խոսքերը. «Դուք Քրիստոսի մարմնույն անդամներն եք», ավերցնելով. «Եղեք այն ինչ որ գտեսնեք և ընդունեցեք այն ինչ որ դուք եք»։ Նույն սրբությունը նկատել դվավ, որ դիրոց սեղանին մասնակցիլը սովորական արարողություն մը չէ, այլ իրապես կնշանագե գերդվիլ աստծո խոսքով և վերանորոգվիլ Սուրբ հաղորդությամբ։ Զայն ընդունելով է, որ հավատացյալները գտարնան այն մարմինը, որուն գլուխը հարուցյալ Քրիստոսն է, այսպիսով Սուրբ հաղորդությունը գտարնա կալիք արքայության խորհուրդը և ճամփորդության ճանապարհի հացը, դեպի երկնային հայրենիք։ Ձիսական համայնքը զոհաբերությունը գմադուցանե ոչ միայն քահանային ցերկով, այլ նաև անոր հետ միացած։ Այս մասնակցությամբ հավատացյալները գսորվին զիրենք ընձայաբերել և օրեօր նվիրվին Աստծո ու իրարու։ Սրբազան քահանայաբեդը ձանրացավ բադարակի երկու հիմնական սյուներուն վրա, հաստատելով, որ Սուրբ հաղորդության մասնակցությունը գպաղգանա երկու անպաժանելի բահերը՝ խոսքի ձեսը և հաղորդության ձեսը։ Ասոնք այնքան սերդորեն կապված են իրարու, որ կգազմեն բաշտամունքի մեկ միասնական արարողություն։ Աստծո խոսքը արտարև միայն Կիրքի գիտություն չէ, այլ գենտանի ուժ, որ կգերմանափոխե հավատացյալը ձայն մեղքի վիճակին առաջնորդելով դեպի նոր կյանք։ Սուրբ Կիրքն ու հաղորդությունը փոխադարձաբար լուսավորեն զիրար։ Հաղորդությունը գոգնե հասկանալու աստվածաշունչը, իսկ աստվածաշունչը գտնա հաղորդական խորհրդի հարստությունը։ Այս իսկ պատճառով, ինչպես հիշեցուց Լևոն 14-րդ Վատիկանյան երկրորդ ժողովը Ջաչոսակիրքի միջոցով ընդլայնեց աստվածաշնչական ընթերցումներու ընդրանին, որբեսի հավատացյալները ավելի հարուստ սնունդ ստանան։ Անդրադառնալով արդի աշխարհի մարդարավերներուն, Լևոն Բաբը շեշտեց, որ Քրիստոսի կյանքի ոճը, որ հիմնված է ծրի նվիրումի վրա, Սուրբ հաղորդության միջոցով կփոխանցվի մեզի։ Այս աստվածային բարգևը մեզ կմտցնե միության շարժումին մեջ, որ հզոր հագատույն մը կհանդիսանա բաժանման այն խմորումներուն դեմ, որոնք կհարված են մեր աշխարհը, մեր համայնքները, մեր ընտանիքները և մեր սիրտերը։ Մեր բարգիչը վերջին ընթրիքի ընթացքին հաստատեց իր մարմնույն և արյան հաղորդական զոհաբերությունը, եկեղեցին վստահելով իր մահվան ու հարության հիշատակը, նկատել դվավ հոսք նորին սրբությունը, որ խորհրդածության ավարտին հրավիրեց բոլոր հավատացյալները հավատքով ըմբելու աստվածային կյանքի այս աղբյուրեն և թույլ տալու, որ դոնախմբված խորհուրդը վերապոխե իրենց կյանքը։ Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց աշխարհի տարբեր երկիրներեն ժամանած կրողներու խումբը։ Վատիկանի հրադարակչական հիմնադրության 100-ամյակին առիթով Լևոն 14-րդ քահանայաբեդը ընդունեց աշխարհի տարբեր երկիրները եկած կրողներու խումբը և իր պատգամին մեջ անդրադարձավ քրագանության և քրելու առաքելության, զայն բնորոշելով որպես ճշմարտության, մարդասիրության և աստծո ներգայության բացահայտման միջոց։ Ողջունելով հյուրերը, սրբազան հայրը հիշեցուց, որ 1926-ին հիմնված Վատիկանի հրադարակչատունը գնշե իր 100-ամյակը, ինչ որ առիթ կհանդիսանա վերարժևորելու Կիրքերու և քրական ստեղծագործության տերը, մարդկային հասարակության մեջ։ Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ քրելը ճշմարտության վկայություն մնե, որովհետև ան կբացատրե մարդու ներաշխարը, անոր հավատքը, հույսերը եւ աբակայի դեսիլքը։ Ըստ անոր, ճշմարտությունը սեփականություն մը չէ, որ պետք է պաշտպանվի, այլ պարիգմը, որ գոչված է բաժնվելու ուրիշներու հետ։ Մենք ճշմարտության դերերը չենք, այլ ճշմարտությունն է, որ մեզ գկրավե, ասավ Կանեաբեդը, գոչ ուղելով հեղինակներուն ներշնչելու ուրիշները ճշմարտության հանդեպ ցկողականությամբ։ Անդրադառնալով քրագանության արժեքին, Կանեաբեդը մեջ բերեց հին հռոմեացի հեղինակ Տերենց. «Մարտեմ եւ մարդկային ոչինչ օդար է ինձի»։ Անիշեցուց Ֆրանցիսկոս Բաբի ուսուցումը, ըստ որուն քրագանությունը մարդուն գսորվեցնն է ուրիշներու աչքերով դեսնել իրականությունը եւ գաջեցնն է գարեկցանքն ու համերաշխությունը։ Լևոն 14-րդ նշեց, որ երբ հեղինակները ցանկ կուտան իրենց կերպարներուն, անոնք կփորձեն հասկանալ դարբեր սկացումներ եւ մտածելակերպեր, իսկ ընդերցողները իրենց կարգին գաբրին բազմատիվ ցանկեր իրենց սեփական փորձարուտենեն անտին։ Այս փորձարությունը գոգնե խուսափելու սեփական դեսագետները բացարձակացնելու վտանգ են եւ մոդենալու այն ճշմարտության, որ միշտ կերազանցի մարդը։ Սրբազանայրը ընդգծեց, որ քրելը որոշ իմաստով գաված է Աստծո հետ։ Անիշեց, որ քրիստոնեական հայտնության գառուցված իսկ վգայ է, թե Աստված կբացահայտվի մարդկային պատմություններու, դեպքերու եւ հանդիպումներու մեջ։ Մարդկային կյանքի հիմնական հարցերուն շուրջ խորհրդածությունը, սիրո, արտարության, ազատության, դարաբանքի եւ մահվան մասին գոգնե ավելի խորաբես հասկանալ Քրիստոսը ամենեն մարդկայինը։ Ըստ անոր Աստված կգործե մարդոց կյանքի մեջ անոնց արարքներուն, հարաբերություններուն եւ հանդիպումներուն միջոցով, եւ այդ պատճառով մարդկային իրականության խորքերը ուսումնասիրելը հերու չէ Աստուծմե։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ գրքնեց Սուրբ Պողոս 6-րդ Բաբի արբեստակետներու ուղված հայտնի խոսքը. «Մենք ձեր գարիք ունինք»։ Անընդգծեց, որ աշխարհը գարիք ունի քրողներու երևակայության ստեղծագործ ուժին եւ ազատության ու իսկականության դարածներ ստեղծելու կարողության, ուր Աստծո շնորհքը գրնա ներշնչել մխիթարություն եւ խաղություն։ Շնորհակալություն հայտնելով բոլոր անոնց, որոնք իրենց ստեղծագործություններով գսերմանեն հաշտություն, հանդիպում եւ բարեկամություն, Սրբազան Կանեաբեդը կաչալերեց հեղինակները շարնագելու իրենց առաքելությունը եւ անոնց ու իրենց ընտանիքներուն վրա հայցեց տիրոջ օրնությունը։ Կարդինալ Պարոլինի Միլուիտը Տակավորության Ակադեմիայի մեջ։ Վատիկանի Պետական Կարդուղար Կարդինալ Պիետրո Պարոլին Մարոկի Տակավորության Ակադեմիայի մեջ, ուր հանդիսավոր գերբով ընդունվեցավ իբրև պատվավոր անդամ, շեշտեց, որ հավատն ու քաղաքացիական պատասխանատվությունը հագատրվող իրականություններ չեն, այլ միասին կգազմեն մարդկային եղբայրության եւ հասարակական արդարության հիմքը։ Հավատացյալներ եւ քաղաքացիներ, միասին գառուցել մարդկային եղբայրությունը Սուրբ Աթորի եւ Մարոկի միջև դիվանագիտական հարաբերություններու հիսնամյագին ետ, խորակիրով իր ելույթի մեջ Պարոլին հիշեց, որ 2026 տարին գնշե երկու կողմերու միջև հաստատված հարաբերություններու ոսկե հոբելյանը, անդգծեց, որ 5 տասնյակներու ընթացքին համագործակցությունը հիմնված է փոխադարձ հարկանքի եւ ընդհանուր արժեքներու վրա, մասնավորապես գրոնը ծայրահեղականության դեմ բատնեց նկատելու դեստականին։ Կարդինալը անդրադարձավ Հովհաննես Բողոս II-ի 1985-ի պատմական այցելության, ինչպես նաև Ֆրանցիսկոս Բաբի 2019-ի առաքելական ճամփորդության, որոնք խորացուցին երկխոսությունն ու խաղահամագեցության մշակույթը։ Անիշեց նաև Աբու Դաբիի մարդկային եղբայրության փաստաթուղթը, ընդգծելով, որ բոլոր մարդիկ Աստծո կողմէ ազդված են նույն արժանապատվության եւ պետությունները գոչված են կործածելու կորձուն գարեկցանք եւ նորոգված համերաշխություն։ Պարոնին խոսեցավ նաև քաղաքտականության, բնապահպանական ճգնաժամի եւ արհեստական բնականության արագ զարգացումի մասին, անկովապանեց Մարոկի թերագադարությունը Մարաքեշի համաշխարհային տաշինքի եւ վերագանքնող ուժանույթի ոլորտի մեջ, վերաստատելով, որ մարդկային արժանապատվությունը Աստծո նախնական բարգևն է եւ չի պայմանավորվիր մարդուն կարողություններով կամ նյութական միջոցներով։ Եզրապագելով իր խոսքը, Վատիկանի Պետական Կարդուղարն նշեց, որ երբ հավատն ու քաղաքացիական գիտակցությունը միանան, անոնք կտանան խոր հասարակական փոփոխության արհեստավորներ։ անշեշտեց, որ դևական խաղաղությունը չի հիմնվիր անցուղի համաձայնություններով վրա, այլ կգարուցվի համբերադար երկխոսության եւ եղբայրության մշակույթի միջոցով։ Իր մախտանքով անգոց շեղեց, որ Սուրբ Աթոնն ու Մարոկը շարնագեն միասին բգայել մարդկային եղբայրության գենտանի եւ լուսավոր օրինակը աշխարհի ժողովուրդներուն համար։
1: Թվային համակարգերը կխորացնեն անչափահասներու խոցելիությունը, ասաց գերապայծառ Բալեստրերոն։ 22 հունիսին Ժնևի Մակի Գրասենյակի մոտ Սուրբ Աթոռի մնայուն դետ արքեպիսկոպոս գերապայծառ Էդտորե Բալեստրերոն Միացյալ Ազգերու Կազմակերպության Մարդկային Իրավունքներու Խորհրդի 62-րդ սովորական նստաշրջանին իր հայտարարություններու մեջ շեշտեց մարդկային առևտուրի զոհ դարձած անչափահասներու պաշտպանության, ազատագրման և վերականգնման կարևորությունը և անդրադարձավ կանանց ու աղջիկներու դեմ գործադրված բռնության անոր պատճառներուն և հետևանքներուն։ Սուրբ Աթոռի ներկայացուցիչը վերահաստատեց, որ ապահով և կանոնավոր գաղթականության ուղիներու հիմնումը կնպաստե մարդոց մաքսանենքներու գործունեության կանխարգելման։ Այս ծիրեն ներսան կարևորեց ընտանիքին հիմնարար դերը, հատկապես ընտանեկան վերամիավորման և առանց ընկերակցության մնացած անչափահասներու խնամակալության միջոցով։ Արքեպիսկոպոսը հիշեցուց, որ մարդկային առևտուրը ստերկության ժամանակակից ձևմն է և Աստուծո կողմէ շնորված մարդկային արժանապատվության կոպիտ խախտում, ինչպես Լևոն 14-րդ պապը կգրե Մանիֆիկա Ումանիտաս կոնդակին մեջ։ Հետևաբար եզրակացության մարդկային առևտուրի զոհ դարձած անչափահասը արժանի է պաշտպանության, կարեկցանքի ու աջակցության փոխանակ պատժվելու իր գրած շահագործումն բխող արարքներուն համար, ոչ իր մաքսանենքներունն է, ոչ թե երեխային։ Մնայուն դետը դիտել տվավ նաև, որ թվային համակարգերը կխորացնեն տեղաշարժի մեջ գտնվող անչափահասներու խոցելիությունը, դյուրացնելով մարդկային առևտուրը։ Անհատկապես մտահոգիչ անվանեց այսպես կոչված թվային ստրկության աճը, որուն միջոցով մարդիկ կներգրավին խաբեբայական ծրագիրներու և հանցավոր գործունեություններու մեջ։ Հանցավոր ցանցերը, հաստատեց արքեպիսկոպոսը, հաճախ կօգտագործեն առցանց հարթակներ և անանուն ուղիներ իրենց զոհերը հավաքագրելու, վերահսկելու և փոխադրելու համար, որոնք շատ հաճախ անչափահասներ են։ Գերապայծառ Բալեստրերոն անդրադարձավ նաև կանանց և աղջիկներու դեմ գործադրված բռնության, անոր պատճառներուն և հետևանքներուն, ընդգծելով, որ մայրերը իրավունք ունին հատուկ խնամքի, օգնության և պաշտպանության, ծննդաբերութենեն առաջ և ետք։ Աղքատությունն ու խոցելիությունը կրնան մայրերուն մղել դեպի հղիության արհեստական ընթատում։ Այս իմաստով Սուրբ Աթոռի պատվիրակությունը կշեշտե, որ երբ իրական աջակցության փոխարեն նեղության մեջ գտնվող կնոջը կառաջարկվի վերջ տալ իր երեխայի կյանքին, զայն երկրորդ անգամը լալով կլքեն։ Հարեցի վերջո Սուրբ Աթոռի մնային դետը։
0: Ձովու գիրագի արիտով մարկային համաբարբակ զարգացումի ծառայության վերադեշության պատկամը։ Ձովու գիրագի արիտով հրապարակված իր 2026-ի պատկամի մեջ մարդկային համաբարբակ զարգացումի ծառայության նախագահ կարդինալ Մայքլ Չերնի շեշտեց, որ ձովերը միայն արևտուրի և դնդեսական շահերու աղբյուր չեն, այլ նաև մարդկային համերաշխության, եղբայրության և ասծու առաջակորդության մաս կգազմեն։ Գարդինալը հիշեցուց, որ համաշխարհային արևտուրը, ցկնորսությունը և նավահանգիստներու գործունեությունը գոյատևեն հազարավոր նավաստիներու, ցկնորսներու և ձովային աշխատավորներու զողողություններու շնորհիվ։ Հորմուզի նեղուցի վերջին ճգնաշամը ըստ անոր անգամը ևս բացահայտեց, թե որքան մարդկությունը գաղյալ է ձովեն և անոր վրա աշխատող մարդոց ծառայութենեն։ Անընդգծեց, որ եկեղեցին անոնց կտիտե ոչ միայն որպես աշխատանքի ուժ, այլ իբրև Աստծո պատկերով ստեղծված անձեր, որոնց արժանապատվությունը անխախտ է և որոնց կյանքերը, հույսերն ու երազները արժանի են հարգանքի և քնադանքի։ Պատկամի մեջ կնշվի, որ զինվորական փախումները, անվտանգության սպառնալիքները և ձովային կյանքի պահանջները բազմաթիվ նավաստիներու համար ստեղծած են մեկուսացում, ընտանիքներին երկար բաժանում և հոգեկան հոգնություն։ Թեև հաղորդակցության միջոցները զարգացած են, սակայն մարդկային մերձեցումը ավելի նվազած է։ Գարդինալ Չերնի, հղում կատարելով Լևոն 14-րդ պապի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերականին, շեշտեց, որ դնդեսական և տեխնոլոգիկ համարգարքերը երբեք պետք չէ մարդը վերածեն բարձ դվյալի կամ արդատրական մեքենայի մեկ մասնիկին։ Նավերը պետք չէ դառնան անդարբերության և լրության վայրեր, այլ լարբեր ասկերու և մշակույթներու միջև եղբայրության գենտանի վկայություններ։ Ավետարանի պատկերին անդրադառնալով կարդինալ հիշեցուց, թե Քրիստոս իր աշակերտներուն հետ նավ բարձրացավ և փոթորիկի մեջ մնաց անոնց կողքին, նույնպես եկեղեցին առ չի գնար հերու մնալ ձովային աշխատավորներու, առօրյայեն այլ գոչված է մերձենալ, լսել, մխիթարել և պաշտպանել անոնց արժանապատվությունը։ Իր պատգամավորին կարդինալ Չերնի խոր երախտագիտություն հայտնեց բոլոր նավաստիներուն, ցկնորսներուն, զովային աշխատավորներուն և անոնց ընտանիքներուն, ինչպես նաև նավահանգստային հոգևորականներու և գամավորներուն, որոնք աշխարհի տարբեր նավահանգիստներու մեջ կշարունակեն ընկերակցության, աղոթքի և ծառայության առաքելությունը։ Սուրբ Բադարակի քարոզը չի գնար վստահ իր աշխարհականներուն, Սուրբ Աթորի Աստվածային Պաշտամունքի և խորհուրդ նորմադակարման վերադեսչության պատկամը։ Սուրբ Աթորի Աստվածային Պաշտամունքի և խորհուրդ նորմադակարման վերադեսչությունը մերժած է Քելմանյո եպիսկոպոսատ համավակ տասի կողմէ ներկայացված խնդրանքը, որով գարաչարգվել բացառիկ բարականերու մեջ լիազորված աշխարհական հավատացյալներուն արդոնել Սուրբ Բադարակի ընթացքին քարոզել քահանայի կամ սարգավակի փոխարեն։ Հունիս 17-ին Գերմանիայի եպիսկոպոսատ համավակ 10-ի նախագահ Գերաբայձար Հայներ ուղված նամակին մեջ Վատիկանի վերադեսչությունը քննադելով այս առաջարկի յեդին գտնվող հովական մտահոգությունները վերաստատած է, որ նման արդոնություն կարելի չէ տալ, որովհետև քարոզը միայն գարկաբաղական կանոնն չէ, այլ ԳՊԽ-ի եկեղեցական արարողության իսկ բնութենեն։ Հաղորդակրության մեջ կշեշտվի, որ քարոզը Աստծո խոսքի պաշտամունքի ամբողջական մաս կգազմէ, անպաժանելիորեն գաղված է ավետարանի հռչակումին և կներկայացնէ ուսուցողական ծառայությունը, որ Սուրբ Գարգերու խորհրդով վստահված է ցեննատրիալ սպասավորներուն։ Վերադեսչությունը գիշեցնէ նաև, որ Աստծո խոսքի հռչակումը և Սուրբ Հաղորդության խորհրդը փոխ կապակցված իրականություններ են և այս միասնությունը կբաղանվի քահանայական ու սարգավաքական ծառայության միջոցով։ Միևնույն ժամանակ Սուրբ Աթորը գշեշտե ցենատրիալ կանաներու շարունակական գազմավորման կարևորությունը, որպեսի քարոզը ավելի արդյունավետ գերբով փոխանցի իր հովական և հոգևոր պատկամը։ Ի վերջո վերադեսչությունը կնշե, որ եկեղեցու ներգաղարկաբաղությունը արդեն իսկ նախադես է բազմաթիվ ձևեր, որոնց միջոցով աշխարհական հավատացյալները գնան մասնակցին Աստծո խոսքի տարածման և ավետարանական կարոզչության։ Կալենք Քահանայապետին հետ միասին օգնենք քահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Չորեք շաբթիկ 24 հունիս 2026 հարկերոն ընտիներ Վադիգանից են ասպիրեն և Վադիգան նյուզեն ողջին։ Ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդում մի պովանտագությունը, լևոն 14 բաբի չորեք շաբթի օրվա հրաբարագային ունգնտրությունը։ Նորին սրբության պատգամը աշխարի տարբեր երկիները ժամանած խումբ կրողներում։ Կարդինալ Պիետրո Պարոլինի Մարոկի թագավորության ակադեմիայի մեջ արդասանած ելույթը։ Արքեպիսկոպոս Էտտորե Բալեստրերոյի Մայացյան ասկերո գազմագերբության մարդկային իրավունքներու խորհրդի 62-րդ սովորական նստաշրջանի գադարած հայտարարությունը։

0: Levon dasse chorot babin chorek shapti orva harabaragain ungentrutuna. Chorek shapti 24 hunis 2026-ի aravodian Levon dasse chorot kani abeda nakhakahets amsva verchin harabaragain antanur ungentrutuna. Serpazan hayra sharnagets ir khortadzutyuneru sharkh navirvats Vadiganian yegrot yezeragan zhogovi sacrosanctum concilium disagan sammanatrutyan. Այս անգամ հատկապես անդրադառնալով եկեղեցվո դիսական ցանկի նորոգության, աստծո խոսքի և սուրբ հաղորդության միջև գոյություն ունեցող խորունկ ու անկակտելի գաբին։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, գիշարնագենք մեր սերդողությունը Բադիգանյան երկրորդ ժողովի դիսագադարության մասին սահմանադրության շուրջ, ասաց Սերպազան Բաբը, հղում կատարելով Սուրբ Օգոստինոսի ուսուցումներուն։ Մեծանուն հայրաբեդը նոր մգրդվածներուն գիհիշեցներ Սուրբ Պողոսի խոսքերը. «Դուք Քրիստոսի մարմնույն անդամներն եք», ավերցնելով «Եղեք այն ինչ որ գտեսնեք եւ ընդունեցեք այն ինչ որ դուք եք»։ Նույն սրբությունը նկատել դվավ, որ դիրոց սեղանին մասնակցիլը սովորական արարողություն մը չէ, այլ իրապես կնշանակե գերդվիլ աստծո խոսքով եւ վերանորոգվիլ Սուրբ հաղորդությամբ։ Զայն ընդունելով է, որ հավատացյալները գտարնան այն մարմինը, որուն գլուխը հարուցյալ Քրիստոսն է։ Այսպիսով Սուրբ հաղորդությունը գտարնա կալիք արքայության խորուրդը և ճամփորդության ճանապարհի հացը դեպի երկնային հայրենիք։ Դիսական համայնքը զոհաբերությունը գմադուցանե ոչ միայն քահանային ցերկով, այլ նաև անոր հետ միացած։ Այս մասնակցությամբ հավատացյալները գսորվին զիրենք ընձայապերել և օրե-օր նվիրվին աստծո ու իրարու։ Սրբազան Կանայեբեդը ձանրացավ բադարակի երկու հիմնական սյուներուն վրա, հաստատելով, որ Սուրբ հաղորդության մասնակցությունը կպարգանա երկու անպաժանելի բահերը՝ խոսքի ձեսը և հաղորդության ձեսը։ Ասոնք այնքան սերդորեն կապված են իրարու, որ գգասմեն բաշտամունքի մեկ միասնական արարողություն։ Աստծո խոսքը արտարև միայն Կիրքի գիտություն չէ, այլ գենտանի ուժ, որ գգերմանապոխե հավատացյալը ձայն մեղքի վիճակեն առաջնորդելով դեպի նոր կյանք։ Սուրբ Կիրքն ու հաղորդությունը փոխադարձաբար գլուսավորեն զիրար։ Հաղորդությունը գոգնե հասկանալու աստվածաշունչը, իսկ աստվածաշունչը գտնա հաղորդական խորհրդի հարստությունը։ Այս իսկ պատճառով, ինչպես հիշեցուց Լևոն 14-րդ Վատիկանյան երկրորդ ժողովը Ջաչոսակիրքի միջոցով ընդլայնեց աստվածաշնչական ընթերցումներու ընդրանին, որբեսի հավատացյալները ավելի հարուստ սնունդ ստանան։ Անդրադառնալով արդի աշխարհի մարդարավերներուն, Լևոն Բաբը շեշտեց, որ Քրիստոսի կյանքի ոճը, որ հիմնված է ծրի նվիրումի վրա, Սուրբ հաղորդության միջոցով կփոխանցվի մեզի։ Այս աստվածային բարգևը մեզ կմտցնե միության շարժումին մեջ, որ հզոր հագատույն մը կհանդիսանա բաժանման այն խմորումներուն դեմ, որոնք կհարված են մեր աշխարհը, մեր համայնքները, մեր ընտանիքները և մեր սիրտերը։ Մեր բարգիչը վերջին ընթրիքի ընթացքին հաստատեց իր մարմնույն և արյան հաղորդական զոհաբերությունը, եկեղեցին վստահելով իր մահվան ու հարության հիշատակը, նկատել դվավ հոսք նորին սրբությունը, որ խորհրդածության ավարտին հրավիրեց բոլոր հավատացյալները հավատքով ըմբելու աստվածային կյանքի այս աղբյուրեն և թույլ տալու, որ դոնախմբված խորհուրդը վերապոխե իրենց կյանքը։ Լևոն 14-րդ Բաբը ընդունեց աշխարհի տարբեր երկիրներեն ժամանած կրողներու խումբը։ Վատիկանի հրադարակչական հիմնադրության 100-ամյակին առիթով Լևոն 14-րդ Կանայեբեդը ընդունեց աշխարհի տարբեր երկիրների եկած կրողներու խումբը և իր պատգամին մեջ անդրադարձավ քրագանության և քրելու առաքելության, զայն բնորոշելով որպես ճշմարտության, մարդասիրության և աստծո ներկայության բացահայտման միջոց։ Ողջունելով հյուրերը, սրբազան հայրը հիշեցուց, որ 1926-ին հիմնված Վատիկանի հրադարակչատունը գնշե իր 100-ամյակը, ինչ որ առիթ կհանդիսանա վերարժևորելու Կիրքերու և քրական ստեղծագործության տերը, մարդկային հասարակության մեջ։ Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ կրելը ճշմարտության վկայություն մնե, որովհետև ան կբացատրե մարդու ներաշխարը, անոր հավատքը, հույսերը եւ աբակայի դեսիլքը։ Ըստ անոր, ճշմարտությունը սեփականություն մը չէ, որ պետք է պաշտպանվի, այլ պարիգմը, որ գոչված է բաժնվելու ուրիշներու հետ։ Մենք ճշմարտության դերերը չենք, այլ ճշմարտությունն է, որ մեզ գկրավե, ասավ Կանեաբեդը, գոչ ուղելով հեղինակներուն ներշնչելու ուրիշները ճշմարտության հանդեպ ցկողականությամբ։ Անդրադառնալով քրագանության արժեքին, Կանեաբեդը մեջ բերեց հին հռոմեացի հեղինակ Տերենց, «Մարտեմ եւ մարդկային ոչինչ օդար է ինձի»։ Անիշեցուց Ֆրանցիսկոս Բաբի ուսուցումը, ըստ որուն քրագանությունը մարդուն գսորվեցնն է ուրիշներու աչքերով դեսնել իրականությունը եւ գաջեցնե գարեկցանքն ու համերաշխությունը։ Լևոն 14-րդ նշեց, որ երբ հեղինակները ցանկ կուտան իրենց կերպարներուն, անոնք կփորձեն հասկանալ դարբեր սկացումներ եւ մտածելակերպեր, իսկ ընդերցողները իրենց կարգին գաբրին բազմատիվ ցանկեր իրենց սեփական փորձարուտենեն անտին։ Այս փորձարությունը գոգնե խուսափելու սեփական դեսագետները բացարձակացնելու վտանգ են եւ մոդենալու այն ճշմարտության, որ միշտ կկերազանցե մարդը։ Սրբազանայրը ընդգծեց, որ գրելը որոշ իմաստով գաված է Աստծո հետ։ Անիշեց, որ քրիստոնեական հայտնության գառուցված իսկ վգայ է, թե Աստված կբացահայտվի մարդկային պատմություններու, դեպքերու եւ հանդիպումներու մեջ։ Մարդկային կյանքի հիմնական հարցերուն շուրջ խորհրդածությունը, սիրո, արտարության, ազատության, դարաբանքի եւ մահվան մասին գոգնե ավելի խորաբես հասկանալ Քրիստոսը ամենեն մարդկայինը։ Ըստ անոր Աստված կգործե մարդոց կյանքի մեջ անոնց արարքներուն, հարաբերություններուն եւ հանդիպումներուն միջոցով, եւ այդ պատճառով մարդկային իրականության խորքերը ուսումնասիրելը հերու չէ Աստուծմե։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ գրքնեց Սուրբ Պողոս 6-րդ Բաբի արբեստակետներու ուղված հայտնի խոսքը. «Մենք ձեր գարիք ունինք»։ Անընդգծեց, որ աշխարհը գարիք ունի գրողներու երևակայության ստեղծագործ ուժին եւ ազատության ու իսկականության դարացներ ստեղծելու կարողության, ուր Աստծո շնորհքը գրնա ներշնչել մխիթարություն եւ խաղություն։ Շնորհակալություն հայտնելով բոլոր անոնց, որոնք իրենց ստեղծագործություններով գսերմանեն հաշտություն, հանդիպում եւ բարեկամություն, սրբազան Կանեաբեդը կաչալերեց հեղինակները շարնագելու իրենց առաքելությունը եւ անոնց ու իրենց ընտանիքներուն վրա հայցեց տիրոջ օրնությունը։ Կարդինալ Պարոլինի Միլուիտը Տակավորության Ակադեմիայի մեջ։ Վատիկանի Պետական Կարդուղար Կարդինալ Պիետրո Պարոլին Մարոկի Տակավորության Ակադեմիայի մեջ, ուր հանդիսավոր գերբով ընդունվեցավ իբրև պատվավոր անդամ, շեշտեց, որ հավատն ու քաղաքացիական պատասխանատվությունը հագատրվող իրականություններ չեն, այլ միասին կգազմեն մարդկային եղբայրության եւ հասարակական արդարության հիմքը։ Հավատացյալներ եւ քաղաքացիներ, միասին գառուցեն մարդկային եղբայրությունը Սուրբ Աթորի եւ Մարոկի միջև դիվանագիտական հարաբերություններու հիսնամյագին ետ, խորակիրով իր ելույթի մեջ Պարոլին հիշեց, որ 2026 տարին գնշե երկու կողմերու միջև հաստատված հարաբերություններու ոսկե հոբելյանը, անդգծեց, որ 5 տասնյակներու ընթացքին համագործակցությունը հիմնված է փոխադարձ հարկանքի եւ ընդհանուր արժեքներու վրա, մասնավորապես գրոնը ծայրահեղականության դեմ բատնեց նկատելու դեստականին։ Կարդինալը անդրադարձավ Հովհաննես Բողոս II-ի 1985-ի պատմական այցելության, ինչպես նաև Ֆրանցիսկոս Բաբի 2019-ի առաքելական ճամփորդության, որոնք խորացուցին երկխոսությունն ու խաղահամագեցության մշակույթը։ Անիշեց նաև Աբու Դաբիի մարդկային եղբայրության փաստաթուղթը, ընդգծելով, որ բոլոր մարդիկ Աստծո կողմէ ազդված են նույն արժանապատվության եւ պետությունները գոչված են կործածելու կորձուն գարեկցանք եւ նորոգված համերաշխություն։ Պարոնին խոսեցավ նաև քաղաքտականության, բնապահպանական ճգնաժամի եւ արհեստական բնականության արագ զարգացումի մասին, անկովապանեց Մարոկի թերագադարությունը Մարաքեշի համաշխարհային դաշինքի եւ վերագանքմող ուժանույթի ոլորտի մեջ, վերաստատելով, որ մարդկային արժանապատվությունը Աստծո նախնական բարգեւն է եւ չի պայմանավորվիր մարդուն կարողություններով կամ նյութական միջոցներով։ Եզրապագելով իր խոսքը, Վատիկանի Պետական Կարդուղարն նշեց, որ երբ հավատն ու քաղաքացիական գիտակցությունը միանան, անոնք կտանան խոր հասարակական փոփոխության արհեստավորներ։ Անշեշտեց, որ դևական խաղաղությունը չի հիմնվիր անցողի համաձայնություններով վրա, այլ կգարուցվի համբերադար երկխոսության եւ եղբայրության մշակույթի միջոցով։ Իր մախտանքով անգոց շեղեց, որ Սուրբ Աթոնն ու Մարոկը շարնագեն միասին բգայել մարդկային եղբայրության գենտանի եւ լուսավոր օրինակը աշխարհի ժողովուրդներուն համար։
1: Թվային համակարգերը կխորացնեն անչափահասներու խոցելիությունը, ասաց գերապայծառ Բալեստրերոն։ 22 հունիսին Ժնևի Մակի Գրասենյակի մոտ Սուրբ Աթոռի մնայուն դետ արքեպիսկոպոս գերապայծառ Էտտորե Բալեստրերոն Միացյալ Ազգերու կազմակերպության մարդկային իրավունքներու խորհրդի 62-րդ սովորական նստաշրջանին իր հայտարարություններու մեջ շեշտեց մարդկային առևտուրի զոհ դարձած անչափահասներու պաշտպանության, ազատագրման եւ վերականգնման կարեւորությունը եւ անդրադարձավ կանանց ու աղջիկներու դեմ գործադրված բռնության անոր պատճառներուն եւ հետևանքներուն։ Սուրբ Աթոռի ներկայացուցիչը վերահաստատեց, որ ապահով եւ կանոնավոր գաղթականության ուղիներու հիմնումը կնպաստե մարդոց մաքսանենքներու գործունեության կանխարգելման։ Այս ծիրեն ներսան կարևորեց ընտանիքին հիմնարար դերը, հատկապես ընտանեկան վերամիավորման եւ առանց ընկերակցության մնացած անչափահասներու խնամակալության միջոցով։ Արքեպիսկոպոսը հիշեցուց, որ մարդկային առևտուրը ստերկության ժամանակակից ձևն է եւ Աստուծո կողմէ շնորված մարդկային արժանապատվության կոպիտ խախտում, ինչպես Լևոն 14-րդ Պապը կգրէ Magnifica Humanitas Condagin մեջ։ Հետևաբար եզրակացության մարդկային առևտուրի զոհ դարձած անչափահասը արժանի է պաշտպանության, կարեկցանքի ու աջակցության փոխանակ պատժվելու իր գրած շահագործումն բխող արարքներուն համար, ոչ իր մաքսանենքներունն է, ոչ թե երեխային։ Մնայուն դետը դիտել տվավ նաև, որ թվային համակարգերը կխորացնեն տեղաշարժի մեջ գտնվող անչափահասներու խոցելիությունը, դյուրացնելով մարդկային առևտուրը։ Անհատկապես մտահոգիչ անվանեց այսպես կոչված թվային ստրկության աճը, որուն միջոցով մարդիկ կներգրավին խաբեբայական ծրագիրներու եւ հանցավոր գործունեություններու մեջ։ Հանցավոր ցանցերը, հաստատեց արքեպիսկոպոսը, հաճախ կօգտագործեն առցանց հարթակներ եւ անանուն ուղիներ իրենց զոհերը հավաքագրելու, վերահսկելու եւ փոխադրելու համար, որոնք շատ հաճախ անչափահասներ են։ Գերապայծառ Բալեստրերոն անդրադարձավ նաեւ կանանց եւ աղջիկներու դեմ գործադրված բռնության անոր պատճառներուն եւ հետևանքներուն, ընդգծելով, որ մայրերը իրավունք ունին հատուկ խնամքի, օգնության եւ պաշտպանության ծննդաբերութենեն առաջ եւ յետք։ Աղքատությունն ու խոցելիությունը կրնան մայրերուն մղել դեպի հղիության արհեստական ընթատում։ Այս իմաստով Սուրբ Աթոռի պատվիրակությունը կշեշտե, որ երբ իրական աջակցության փոխարեն նեղության մեջ գտնվող կնոջը կառաջարկվի վերջ տալ իր երեխայի կյանքին, զայն երկրորդ անգամը լալով կլքեն։ Հարեցի վերջո Սուրբ Աթոռի մնային դետը։
0: Ձովու գիրագի արիտո մարկեին համաբարբակ զարգացումի ծառայության վերադեշության պատկամը։ Ձովու գիրագի արիտով հրաբարակված իր 2026-ի պատկամի մեջ մարդկային համաբարբակ զարգացումի ծառայության նախակահ կարդինալ Մայքլ Չերնի շեշտեց, որ ձովերը միայն արևմտյան և դնդեսական շահերու աղբյուր չեն, այլ նաև մարդկային համերաշխության, եղբայրության և ասծու արարչագործության մաս կգազմեն։ Գարդինալը հիշեցուց, որ համաշխարհային արևլուրը, ցկնորսությունը եւ նավանքիստերու կորձնեությունը գոյատևեն հազարավոր նավաստիներու ցկնորսներու եւ ձովային աշխատավորներու զողողություններու շնորհիվ։ Հորմուզի նեղուցի վերջին ճգնաշամը ըստ անոր անգամը եւս բացահայտեց, թե որքան մարդկությունը գաղյալ է ձովեն եւ անոր վրա աշխատող մարդոց ծառայութենեն։ Անընդգծեց, որ եկեղեցին անոնց կտիտե ոչ միայն որպես աշխատանքի ուժ, այլի պրև Աստծո պատկերով ստեղծված անձեր, որոնց արժանապատվությունը անխախտ է եւ որոնց կյանքերը, հույսերն ու երազները արժանի են հարգանքի եւ քնադանքի։ Պատկամի մեջ կնշվի, որ զինվորական փախումները, անվտանգության սպառնալիքները եւ ձովային կյանքի բանջարները բազմաթիվ նավաստիներու համար ստեղծած են մեղուսացում, ընտանիքներին երկար բաժանում եւ հոգեկան հոգնություն։ Տև հաղորդակցության միջոցները զարգացած են, սակայն մարդկային մերձեցումը ավելի նվազած է։ Գարդինալ Չերնի հղում կատարելով Լևոն 14-րդ Պապի Magnifica Humanitas շրջապերականին շեշտեց, որ դնդեսական և տեխնոլոգիկ համարգարքերը երբեք բեկ չէ մարդը վերածեն բարձ դվյալի կամ արդատրական մեքենայի մեկ մասնիկին, նավերը բեկ չէ դառնան անդարբերության և լրության վայրեր, այլ լարբեր ասկերու և մշակույթներու միջև եղբայրության գենտանի վկայություններ։ Ավետարանի պատկերին անդրադառնալով կարդինալի Շեցուց, թե Քրիստոս իր աշակերտներուն հետ նավ բարձրացավ և Պոդորիկի մեջ մնաց անոնց գողքին, նույնպես եկեղեցին արջի գնարհելու մնալ ձովային աշխատավորներու արորիայեն այլ գոչված է մերցենալ, լսել, մխիտարել և պաշտպանել անոնց արժանապատվությունը։ Իր պատգամավորին կարդինալ Չերնի խոր երախտագիտություն հայտնեց բոլոր նավաստիներուն, ցկնորսներուն, զովային աշխատավորներուն և անոնց ընտանիքներուն, ինչպես նաև նավահանգստային հոգևորականներու և գամավորներուն, որոնք աշխարհի տարբեր նավահանգիստներու մեջ կշարունակեն ընկերակցության, աղոթքի և ծառայության առաքելությունը։ Սուրբ Բադարակի քարոզը չի գնար վստահ իր աշխարհականներուն Սուրբ Աթորի Աստվածային Բաշնամունքի և խորհուրդ նորմադակարման վերադեսչության պատկամը։ Սուրբ Աթորի Աստվածային Բաշնամունքի և խորհուրդ նորմադակարման վերադեսչությունը մերժած է Քելմանյո եպիսկոպոսատ համավակ տասի կողմէ ներկայացված խնդրանքը, որով գարաչարգվել բացառիկ բարականերու մեջ լիազորված աշխարհական հավատացյալներուն արդոնել Սուրբ Բադարակի ընթացքին քարոզել քահանայի կամ սարգավակի փոխարեն։ Հունիս 17-ին Քելմանյո եպիսկոպոսատ համավակ 10-ի նախագահ Քերաբայձար Հայներ ուղված նամակին մեջ Վատիկանի վերադեսչությունը քննադելով այս առաջարկի յեդին գտնվող հովական մտահոգությունները վերաստատած է, որ նման արդոնություն կարելի չէ տալ, որովհետև քարոզը միայն գարկաբաղական կանոնն չէ, այլ ԳՊԽ-ի եկեղեցական արարողության իսկ բնութենեն։ Հաղորդակրության մեջ կշեշտվի, որ քարոզը Աստծո խոսքի Բաշնամունքի ամբողջական մաս կգազմէ, անպաժանելի օրեն գաղված է Ավետարանի հռչակումին և կներկայացնէ ուսուցողական ծառայությունը, որ Սուրբ Գարգերու խորհրդով վստահված է ցեննատրյալ սպասավորներուն։ Վերադեսչությունը գիշեցնէ նաև, որ Աստծո խոսքի հռչակումը և Սուրբ Հաղորդության խորհրդը փոխգաբակցված իրականություններ են և այս միասնությունը կբաբանվի քահանայական ու սարգավաքական ծառայության միջոցով։ Միևնույն ժամանակ Սուրբ Աթորը գշեշտե ցենատրյալ քահանաներու շարունակական կազմավորման կարևորությունը, որպեսզի քարոզը ավելի արդյունավետ գերբով փոխանցի իր հովական և հոգևոր պատկամը։ Ի վերջո վերադեսչությունը կնշե, որ եկեղեցու ներգաղարկաբահությունը արդեն իսկ նախադես է բազմաթիվ ձևեր, որոնց միջոցով աշխարհական հավատացյալները գնան մասնակցին Աստծո խոսքի տարածման և ավետարանական կարոզչության։ Կալենք Քահանայապետին հետ միասին, օգնենք քահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քո որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և չուրեն ելելու բահուն տեսավ երկինքը ջեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մգրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ըստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորհուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդքով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բաքսեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 ցափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադի գա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի գանակաղակին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշագերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր սիրելի, մեր մոտ եղի միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քո որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորհուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քո որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որ թիիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարտոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լերմահանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման ըսպիդակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պար, կավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով սուրբ գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. «Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք»։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Հինգշաբթի 21-ից 2026 հարկելու ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Միջազգային Կարիտասի առողջապահական հավաքի արխիվ Լևոն 14-րդ բաբին պատկամը։ Նորի Սրբության լողի միջազգային մրցաշարի մասնակիցներուն ուղաց խոսքը։ Կարդինալ Կրեկի զրույցը եպիսկոպոսական համաժողովներու միջազգային եւ մայր ցամաքային գարուցներու պատասխանատուներու հանդիպումի ընթացքին։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահոր նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Levon dasa çorot baba entunet slori hamatashnaktsutyan regavarnera. 5725 hunisin Levon dasa çorot baba vadiani mec entunet idalio lori hamatashnaktsutyan regavarnera marziknera yev heromi mec kayatsats lori michasken mertsashari 63rd set de kolli mertsumneru mastatsogh badviragutyunera. Իր ողջունի խոսքի մեծ սրբազան հայր անդրադարձավ մարզանքի տասերակչական, մարդկային և հոգևոր արժեքներուն։ Բաբը նշեց, որ ճիշտ ձևով ապրված մարզանքը թարմանման է մարմնին և հոգին համար, որովհետև անգահամատրե մարդկային անձի տարբեր կարողությունները և ծանոթ կուղե կարևոր արժեքներու նվիրումի համերաշխության և ազնվության։ Անընդգծեց, որ բարձր մակարդակի մրցակցական մարզանքը կբահանչե գամքի ուժ, սակայն մարզիկին իրական արժեքը կչափվի իր շարժարիտներու որակով։ Հոսե, որ կդարբերվի իսկական մարզիկը իր մղումներուն և նպատակներու մակրությամբ, հայտնեց սրբազան հայրը։ Լևոն 14-րդ հատկապես անդրադարձավ լողի մարզացևին, նշելով, որ ան ունի առանձնահատուկ խորհրդանշական նշանակություն։ Լողորդը իր գործունեությունը կգադարե ջուրի մեջ այն դարին, որ գբարուրե ամբողջ անձը։ Բաբին համաձայն այս իրականությունը գիհիշեցնե մարդկային կյանքի առաջին փորձառությունը, մոր արկանդի մեջ գտնվելու շրջանը, և գխորհրդանշե այն ճշմարտությունը, թե կյանքը շարունակական ուսում մնե ապրելու ներդաշնակության մեջ ուրիշներուն և մեզ շրջապատող միջավայրին հետ։ Քրիստոնյաներուն համար ջուրը նաև մկրտության և Քրիստոսի մեջ նոր կյանքի խորհրդանիշ է։ Սրբազան հայրը առանձնահատուկ քննագություն հայտնեց այն փաստին համար, որ տարբեր երկիրները, լեզուները և մշակույթները եկած մարզիկներ միացած են նույն սիրույն և նույն արժեքներուն շուրջ։ Անընդգծեց, որ միջազգային մարզական ցերնակները կներգրավեն այն աշխարհի պատկերը, զոր մարդկությունը կցանկանա գարուցել խաղաղ համագեցության, փոխադարձ հարգանքի և եղբայրության վրա հիմնված աշխարհը։ Այս հանդիպումները հույսի նշան են և իրենց նպաստը կբերեն ժողովուրդներու խաղաղ մերձեցման ու համաշխարհային եղբայրության, նշեց Բաբը։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ կաչալերեց մարզիկները շարունակելու ապրին և դարաձեն մարզանքի իսկական արժեքները, շեշտելով, որ մրցակցական դարիները անցողիկ են, մինչդեռ այդ արժեքները կմնան ամբողջ կյանքին։ Նորին սրբությունը մարզիկներ հանձնեց Պիեր Ջորջո Ֆրասատիի բարեխոսության երդասարդ մարզասերիմը, որ առանձնահատուկ սեր ունի լեռնագնացության հանդեպ և իր սրդակին օրնությունը փոխանցեց բոլոր ներկաներուն ու անոնց ընտանիքներուն։
1: Ուսուցանել կենդանի օրինակով և ոչ միայն տեսականորեն։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը ունկնդրություն շնորեց Հյուսիսային Ամերիկայի Հիսուսյան վարժարաններու և համալսարաններու տնորեններուն, Հիսուսյան միաբանության գրանցած ձեռքբերումներու համար դեպի անցյալ ուղած երախտագիտական հայացքը այսօր կբախվի դարաշրջանային փոփոխություններու ժամանակաշրջանին, մարդկության առջև ծառացած բազմաթիվ մարտահրավերներու հետևանքով։ Աշխարհականացման պատճառով Աստուծո հիշատակումը դուրս կմղվի ընկերային կյանքեն և մշակույթեն, մինչ քաղաքական համակարգերը կանտեսեն աղքատներու, գաղթականներու և մեկուսացվածներու ձայները։ Երիտասարդները կկորսնցնեն ապագայի հանդեպ հավատքը, բնությունը կքայքայվի անձնական շահերու պատճառով, իսկ արհեստական բանականության արագ զարգացումը նոր մարտահրավերներ կստեղծե մարդկության համար։ Ահավասիկ այս միտքը հաստատեց սրբազան պապը ներկաներուն ուղած պատգամին սկիզբը և ներկայացուց իր առաջարկները, որոնք նշեցան բարձրագույն կրթության մակարդակին վրա կրնան առանցքային դեր խաղալ այս մարտահրավերներու լուծման մեջ։ Առայդ Լևոն Պապը հղում կատարեց Ֆրանչիսկոս Պապի կողմէ 2019-ին Հիսուսյան միաբանության առաքելություններու համար հաստատած 4 նախընտրություններուն, որ են զատորոշում և հոգևոր կրթություն, քալել աղքատներուն և մեկուսացվածներուն հետ ընկերանալ երիտասարդներուն, հոգալ հասարակաց տան։ Այս նախապատվություններեն առաջինը ցույց տալ ճանապարհը դեպի Աստված հոգևոր կրթության զատորոշման միջոցով Լևոն Պապի խոսքերով բնականորեն կլերացնե անոնց գիտական ջանքերը, քանզի գիտական ուսումնառությունն ու ճշմարտության փնտրտուքը ի վերջո Աստուծո փնտրտուքն են։ Ասկե մեկնելով սրբազան հայրը նկատել տվավ, որ շատ մը երիտասարդներ ու չափահասներ վերստին կգտնեն քրիստոնեական հավատքը, երբեմն որոշ ժամանակ Աստուծմէ հեռանալ է ետք։ Ըստ այդ մանոր համոզմամբ համալսարաններուն մեջ հոգևոր կրթություններու ապահովումը կօգնէ անոնց անձնական հանդիպում ունենալ տիրոջ հետ և ծառայել անոր։ անդրադառնալով Հիսուսյան միաբանության երկրորդ նախապատվության, քալել աշխարհի աղքատներուն եւ մեկուսացյալներուն հետ, սրբազան պապը նշեց, որ բարձրագույն կրթության հասանելիությունը փախստականներուն եւ խոցելի խմբերուն կապահովե անոնց լիարժեք ներգրավումը հասարակության մեջ եւ կհարստացնե համալսարանական միջավայրը։ Երրորդ նախապատվության համար, որը ընկերանալ երիտասարդներուն, բաժարաններն ու համալսարանները ըստ քանայապետի բնական վայրեր են երիտասարդներուն համար հույսով լեցուն ապագա մկերտելու գործին մեջ։ Խոսելով չորրորդ նախընտրության մասին, արշագործության խնամքի վերաբերյալ քանայապետը հրատապ պարտականություն եւ կարեւոր առաջադրանք նկատեց միասնական աշխատանքը, նկատի առնելով կլիմայական փոփոխության հետևանքները, ինչպես նաեւ քիչերու կողմէ պաշարներու շահագործումը ի հաշիվ ընդհանուր բարիքին։ Հետևեցավ անոր հորդորը. Շարունակեք ձեր ջանքերը ձեր համալսարաններուն մեջ գտնվողները կրթելու այսօրվան այս վտանգներուն մասին, ուսուցանելով կենթանի օրինակով եւ ոչ միայն տեսականորեն։
0: Լևոն 14-րդ պապին պատկանում է միջազգային Կարիտասի առողջապահական հավաքի արտիվ նոր տապ գործակցության եւ համերաշխության համար հիվանդներու առողջապահական խնամքը բարելավելու ձեր ջանքերուն մեջ հիմնված ավետարանական արժեքներու վրա։ Այս է այն արդյունքը, զոր Լևոն 14-րդ պապը գմախտ է, որ հարաճանա միջազգային Կարիտասի կողմէ Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ հունիս 23-ին 25-ը կազմակերպված առողջապահության խորհրդաժողովին, որում թեման է ամբողջական մոտեցումը առողջության Կարիտաս համաշխարհային մեջ։ Պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինը ստորագրությունը գրող պատգամի մեջ քանայապետը գիհիշեցնե Սուրբ Գիրքը, որ աջախ Հիսուսը կներգիացնե իբրև աստվածային բժիշ, որ բարգություն առողջություն կբերե հիվանդներուն, բուժելով մտային, ֆիզիկական եւ հոգեոր բազմատեսակ հիվանդություններ, որոնք անոնց ցավ նվաստացում եւ մեղուսացում կբաժարեին։ Պատգամի մեջ գիշադակվի նաև Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանի մեկ հատվածը, ուր կհաստատվի, թե գոյապանական արժանապատվությունը կպատկանի յուրականչուր մարդ էակի պարզապես անոր գոյություն ունենալուն Աստծո կողմէ կամեցված, ստեղծված ու սիրված լալո պաստով, հետևաբար ան կգերազանցէ անհատին անձնական բարակաները։ Անոնց առողջությունը վերականգնելով Հիսուս կհայտնի այն բնաստական արժանապատվությունը եւ այսպիսով ցույց կտա մեր հավիտենական բարգությունը Աստծո մեջ կհաստատե Բաբը։ Այդիս պատճառով անգ քաչալերը խորհրդաժողովի պատվիրակները շարունակելու իրենց տվաստը բերել եկեղեցու առաքելության մինչ ան գերչագի Աստծո արքայությունը հիվանդներուն միջև իր ներգայությամբ, պաստելով, որ բրգությունը վերացական կաղապար մջ է, այլ գսկսի դարաբողներու բերքերը պուժելու շոշապելի կործով։ Հրոմի եպիսկոպոսին մախտանքն է, որ այս աշխատանքը միշտ ուղված է լա Աստծո կտասիրությունն ու պարությունը ամենեն ավելի գարոտյաններուն հասցնելու։ Սինոտոսական ուղին երկար է, բայց խոստումնալից, ըսավ կարդինալ Գրեգ։ Սինոդոսի ընդանուր քարտուղար կարդինալ Մարիո Գրեգ հունիս 23-ի երեկոյան Հրոմի մեջ բացումը կատարեց եպիսկոպոսական համաժողովներու միջազգային եւ մայր ցամաքային գարույցներու պատասխանատուներու հանդիպումին, ընդգծելով, որ ներկա սինոդոսական գործընթացը եկեղեցու պատմության մեջ բացարիք տապ եւ խորություն ստեղծած է։ Երբեք չէ եղած սինոդոսական գործընթացը, որ ասկեն մեջ շարժում եւ ասկեն ձանագրշի ներգործություն առաջացուցած ըլլա հայդարեց կարդինալը, ամփոփելով վերջին դարիներուն ընթացքին կատարված ուղին։ Կարդինալ Գրեգ հիշեցուց, որ աշխարհի տարբեր դեղական եկեղեցիներում մեջ կազմակերպված են սինոդոսական դպրոցներ, համակումարներ, լսման եւ զանազան խորհրդածական նախաձեռնություններ, որոնց նպատակն է ավելի լայն մասնակցություն ապահովել հավատացյալներուն։ Սակայն ըստ անոր այս աշխատանքները իրենց ամբողջական բդուղը պիտի տան միայն այն ժամանակ, երբ անոնք ծնունդ տան նոր միսիոնական ոգի։ Իրապես կողմի դելա միայն այն ադեն, երբ կտեսնեմ լայնածավալ առաքելական շարժումը, որ եկեղեցինը մղե առաջ երտալու, վտանգներու թիմակրավելու, մոդենալու մարդոց եւ ազատությամբ ու ստեղծագործությամբ վկայելու ավետարանը, ասավ ան։ Կարդինալ Գրեգ ընդգծեց, որ երկրորդ Վատիկանյան ժողովեն ի վեր եկեղեցին գաբրի անցումային շրջանը, որ գարժևոր է տարբեր մշակույթներու եւ հասարակություններու մեջ գործող դեղական եկեղեցերու փորձառությունը։ Ան հայտնեց, որ աստվածաբանական, ծիսական, հովական եւ գարկաբանական դարբերությունները չեն սպանար եկեղեցու միությունը, այլ ընդհակառակը անոր գենսունակության պայմաններն են։ Սինոդասականությունը գազմագերպչական բազմամետոտմը չէ, այլ այն ուղին է, որով եկեղեցին այսօր վիճանչնալ, ընդունին եւ համատրել բազմազանությունը, որպես Սուրբ Հոգիի բարգև շեշտեց ան։ Իր խոսքի մեջ կարդինալ Գրեկ հղում գդարեց Ֆրանչիսկոս Պապի եւ Լևոն 14 Պապի գոմե օկտակորձված բազմատիմի մարմին բատկերին, որ ըստ իրեն դարձած է իսկական եկեղեցական խորհրդանիշ։ Այս բատկերով ավետարանի միակ ճշմարտությունը կփայլի բազմատիվ դեսանգույները առանց գործընծնելու իր միությունը, մինչդեռ կհարստանա տարբեր մշակույթներու, փորձառություններու եւ շնորհներու ներդրումով։ Գարդինալը նշեց, որ սինոդոսական ուղին իշխանության նոր հավասարակշռություններ ստեղծելու նպատակ ունի, այլ գծկդի զարգացնել լսման, զանազանման եւ համապատասխանության մշակույթ, որը աստիճանաբար գնորոքի եկեղեցին ներսեն։ Իր ելույթի ավարտին Գարդինալ Գրեկ անդրադարձավ նաեւ սինոդոսական գործընթացի համամիութենական չափանիշին, ընդգծելով քրիստոնեական դարբեր համայնքներու միջև համագործակցության կարեւորությունը։ Հանդիպման ընթացքում մասնակիցները կքննարկեն սինոդոսի եզրափակիչ փաստաթուղթի գործառության փորձառությունները, արգա դժվարությունները, հովական առաջնահերթությունները եւ հաղորդակցության թերը։ Հանդիպումը պիտի եզրափակվի հունիս 25-ին եւ սրբազանքը Անեաբեդա սինոդոսի ընդհանուր կարգավորությամբ միդենտունի մասնակիցները եւ զրուցի անոնց հետ սինոդոսական ուղի աբակա մարդարավերներուն եւ հերանեգաներուն շուրջ։ Վենեզուելայի մեջ արդագարգ դրություն երկու գործնարար երկրաշարժներեն ետ։ 7.2 և 7.5 ուշնությամբ 2000 երկրաշարժներ հարվածած են Վենեզուելայի հյուսիս արևմուտքը, պատճառելով առնվազն 32 զո և մոտ 700 վիրավոր։ Գարավարությունը երկրի մեջ հայտարարած է արդագարգ դրություն, բրգարարական աշխատանքները գետրոնացնելով հատկապես Լա Գուայրայի նահանգին մեջ, որ աղետեն ամենի շատ դուժած շրջանն է։ Դասցյակ շենքեր պլուզված են և արդագարգ իրավիճակներու խումբերը գշարնագեն պլադակներու դագեն պնդրել վերաբրողներ։ Սկալի վնասներ արձանագրված են նաև մայր քաղաք Կարակասի մեջ, իսկ հաջորդական բազմատիվ հետցնցումները բնակչության մոտ բարձր բահած են դակնապն ու լարվածությունը։ Միջազգային համայնքը առակորեն առաջարկած է իր աջակցությունը տարբեր երկիներու կողմէ մարդասիրական օգնություն եւ բրգարարական խումբեր ուղարկելով։ Այս բնական աղետը գուկա այնպիսի ժամանակի մեջ, ուր Վենեսվելան արդեն գաբրի դնդեսական մեծ դժվարություններ եւ գտնվի ելևմտական խոր ճգնաժամի եւ պետական բարդքի ձանր վերակառուցման գործընթացի մեջ։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մեթոն Փերտա քաղաքը շրջապատված ձովեն եւ ցամաքեն։ Նեապոլիսի անգման փոթը եւ ժողովրդի չարթի դխուր լուրը գայձագերակությամբ ամբողջ Բեոբոնեսով մեկ կդարածվի։ Հոն մնացած փոլոր վենետգեցի ժողովուրդը Մեթոն գթափի որպես վերջին ապաստարան։ Մեթոնի գարավարիչը մարդունակ այր մարդիկը միայն բահելով թույլ գուտա, որ բնակիչները հեռանան Պերտակաղաքեն։ Մեր միապաններեն երկու հոգիյալ, հայր Մանուելին և հայր Թոմասին, կթույլատրե Վենեդիկ մեկնիլ, իսկ մնացած չորսը կմնան վանքը բահելու և աղոտքով զորացնելու զորականները։ Հայր Մանուելն ու հայր Թոմասը բախստականներով խրնված նավումը մեջ մեծ դժվարությամբ անգյուն մգջարեն և գհերանան Մեթոնեն, շատ հավանապար հուլիս ամսվան գեսերուն, քանի որ իդք Օսմանյան հրաչաբախ կունթերը գահասնին։ Իրենց նավադոր միղնալ հրահանգ ստացած էր ձովեն բաշարել Պերտա քաղաքը և փախուստի ճամպան փագել։ Մեծ վեզիրը դամատ Ալի Փաշան ալգժամանե և Պերտաբահներուն գհրավիրի անցնադուր ըլլալ, սակայն Վինչենցո Պաստա գարավարիչը և Անտոնիո Ձակկո զորաբեդը Պերտակաղակի պանալիները չեն հանցներ։ Այսպես, գիրագի 4 օգոստոս 1715-ին, փոխհրացակությունները կսկսին։ Շնորհիվ Պերտակարակի բարձր թիրքին, Վենետիան զորքը մեծամեծ վնասներ կհասցնե թշնամի բանակիչ շարքերուն, որոնք պաշտպանվելու միջոց չունեին, այլ յուրաքանչյուր զինվոր իր սեփական թմբաբատները փորած երևաց խցկված էր։ Սակայն իզուր, որովհետև մեկի փոխարեն երկուքը երեքը գխրնվեին Պերտին շուրջ, բատնեշներուն վրայեն ծովածավալ բանակին վերջը չէր երևեր, ամբողջ հորիզոնը բռնած էր Օսմանյան բանակը։ Երեք օր գիշեր ցերեկ ձանը հրեդագոծությամբ իրար հարվածել է ետք, վենետկեցի հրամանատարները, տեսնելով, որ ամեն կողմ բաշխված անհնար է այդչափ բազմության թիմակայել, չորրորդ օրը գորոշեն մեղմացնել հարվածները, որպեսզի ողորմության արժանանան, և երեգոյան հաշտության սպիտակ թրոշը կբարձեն։ Անմիջապես հրատաթար կդիրե և յուրաքանչյուր կողմէ երկուական բանակցորդ թշնամի ջամբար գերթան հաշտության պայմանները քննարկելու համար։ Վենետկեցիները Օսմանյան բանակի գլխավոր հրամանատարին կմոտենան և հաշտության տաշին կգրեն, սակայն երբ այս որոշման մասին կհաղորդեն մեծ վեզիրին, որ բանակեն հերու ապահով դեղմը վրան լրած էր, զայրանալով կմերժե որևէ հաշտություն, և այսպես երկու բանակնացները կմնան թշնամի ջամբարը։ Գիշեր վրա կհասնի և մթին խավարին մեջ լրությամբ թուրքերը կհառաջանան մինչև Պերտի ստորոտը, և առավոտյան լույսը ձագելուն աստիճաններով և բարաններով բարիսպներն ի վեր կրոհելով կներխուժեն և հանդիպողը սուրեք անցնեն։ Հրամանատարները գարդոնեն, որ զորքը զենքերը լքե և սեփական կյանքն ապահով է, մինչ իրենք փոքրիկ մագույգով մը ձովի ջամփով գերթան Օսմանյան ձովագալին անցնադուրը լալու։ Սուրբ Մարգոսի արյուձի փոխարեն գրգին անգամ Մեթոնի վրա Օսմանյան գայսության թրոշը գծածանի։
0: Կալենք կանեաբեդին հետ միասին, օգնենք կանեաբեդին խաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Բեդրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան պետրո գետվա գայքեջին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրջվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու պահուն տեսավ երկինքը ջեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաջեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ըստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեց իր Հիսուսիդքով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեյ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր սիրելի, մեր մոտ եղի միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քո որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորհուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քո որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որ ցիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լեր մահանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման սպիտակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագից լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով սուրբ գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիիդ հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։

0: Ամեն.
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն.
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն.
1: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն.
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն. Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի երե մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին, երգինքի արքայության մեջ. Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն. Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Հինգշաբթի 25 հունիս 2026 հարգելի ընտիներ, Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզին ողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Միջազգային Կարիտասի առողջապահական հավաքի արխիվ Լևոն 14-րդ բաբին պատգամը։ Նորի Սրբության լողի միջազգային մրցաշարի մասնակիցներուն ուղաց խոսքը։ Կարդինալ Կրեկի զրույցը եպիսկոպոսական համաժողովներու միջազգային և մայր ցամաքային գարուցներու պատասխանատուներու հանդիպումի ընթացքին։ Հաղորդումը կփակենք Մխիթար ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Levon dasa çorot baba entunet zlori hamatashnaktsutyan ghegavarnera. 5-7-25 hunisin Levon dasa çorot baba vadiyani mech entunet idalyo lori hamatashnaktsutyan ghegavarnera marziknera yev heromi mech kayatsats lori michasken mertsashari 63-rd set de kolli mertsumneru mastatsogh badviragutyunera. Իր ողջունի խոսքի մեծ սրբազան հայր անդրադարձավ մարզանքի տասերակչական, մարդկային և հոգևոր արժեքներուն։ Բաբը նշեց, որ ճիշտ ձևով ապրված մարզանքը թարմանման է մարմնին և հոգին համար, որովհետև անգահամատրե մարդկային անձի տարբեր կարողությունները և ծանոթ կուղե կարևոր արժեքներու նվիրումի համերաշխության և ազնվության։ Անընդգծեց, որ բարձր մակարդակի մրցակցական մարզանքը կբահանչե գամքի ուժ, սակայն մարզիկին իրական արժեքը կչափվի իր շարժարիտներու որակով։ Հոսե, որ կդարբերվի իսկական մարզիկը իր մղումներուն և նպատակներու մակրությամբ, հայտնեց սրբազան հայրը։ Լևոն 14-րդ հատկապես անդրադարձավ լողի մարզացևին, նշելով, որ ան ունի առանձնահատուկ խորհրդանշական նշանակություն։ Լողորդը իր գործունեությունը կգադարե ջուրի մեջ այն դարին, որ գբարուրե ամբողջ անձը։ Բաբին համաձայն այս իրականությունը գիհիշեցնե մարդկային կյանքի առաջին փորձառությունը, մոր արկանդի մեջ գտնվելու շրջանը, և գխորհրդանշե այն ճշմարտությունը, թե կյանքը շարունակական ուսում մնե ապրելու ներդաշնակության մեջ ուրիշներուն և մեզ շրջապատող միջավայրին հետ։ Քրիստոնյաներուն համար ջուրը նաև մկրտության և Քրիստոսի մեջ նոր կյանքի խորհրդանիշ է։ Սրբազան հայրը առանձնահատուկ քննարկություն հայտնեց այն փաստին համար, որ տարբեր երկիրները, լեզուները և մշակույթները եկած մարզիկներ միացած են նույն սիրույն և նույն արժեքներուն շուրջ։ Անընդգծեց, որ միջազգային մարզական ցերնակները կներգրավեն այն աշխարհի պատկերը, զոր մարդկությունը գցանկա կառուցել խաղաղ համագեցության, փոխադարձ հարգանքի և եղբայրության վրա հիմնված աշխարհը։ Այս հանդիպումները հույսի նշան են և իրենց նպաստը կբերեն ժողովուրդներու խաղաղ մերձեցման ու համաշխարհային եղբայրության, նշեց Բաբը։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ կաչալերեց մարզիկները շարունակելու ապրին և դարաձել մարզանքի իսկական արժեքները, շեշտելով, որ մրցակցական դարիները անցողիկ են, մինչդեռ այդ արժեքները կմնան ամբողջ կյանքին։ Նորին սրբությունը մարզիկներ հանձնեց Պիեր Ջորջո Ֆրասատիի բարեխոսության երդասարդ մարզասերիմը, որ առանձնահատուկ սեր ունի լեռնագնացության հանդեպ և իր սրդակին օրնությունը փոխանցեց բոլոր ներկաներուն ու անոնց ընտանիքներուն։
1: Ուսուցանել կենդանի օրինակով և ոչ միայն տեսականորեն։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը ունկնդրություն շնորեց Հյուսիսային Ամերիկայի Հիսուսյան վարժարաններու և համալսարաններու տնորեններուն, Հիսուսյան միաբանության գրանցած ձեռքբերումներու համար դեպի անցյալ ուղած երախտագիտական հայացքը այսօր կբախվի դարաշրջանային փոփոխություններու ժամանակաշրջանին, մարդկության առջև ծառացած բազմաթիվ մարտահրավերներու հետևանքով, աշխարհականացման պատճառով Աստուծո հիշատակումը դուրս կմղվի ընկերային կյանքեն և մշակույթեն, մինչ քաղաքական համակարգերը կանտեսեն աղքատներու, գաղթականներու և մեկուսացվածներու ձայները։ Երիտասարդները կկորսնցնեն ապագայի հանդեպ հավատքը, բնությունը կքայքայվի անձնական շահերու պատճառով, իսկ արհեստական բանականության արագ զարգացումը նոր մարտահրավերներ կստեղծե մարդկության համար։ Ահավասիկ այս միտքը հաստատեց սրբազան պապը ներկաներուն ուղած պատգամին սկիզբը և ներկայացուց իր առաջարկները, որոնք նշեցան բարձրագույն կրթության մակարդակին վրա կրնան առանցքային դեր խաղալ այս մարտահրավերներու լուծման մեջ։ Առայդ Լևոն Պապը հղում կատարեց Ֆրանչիսկոս Պապի կողմէ 2019-ին Հիսուսյան միաբանության առաքելություններու համար հաստատած 4 նախընտրություններուն, որ են զատորոշում և հոգևոր կրթություն, քալել աղքատներուն և մեկուսացվածներուն հետ ընկերանալ երիտասարդներուն, հոգալ հասարակաց տան։ Այս նախապատվություններեն առաջինը ցույց տալ ճանապարհը դեպի Աստված հոգևոր կրթության զատորոշման միջոցով Լևոն Պապի խոսքերով բնականորեն կլերացնե անոնց գիտական ջանքերը, քանզի գիտական ուսումնառությունն ու ճշմարտության փնտրտուքը ի վերջո Աստուծո փնտրտուքն են։ Ասկե մեկնելով սրբազան հայրը նկատել տվավ, որ շատ մը երիտասարդներ ու չափահասներ վերստին կգտնեն քրիստոնեական հավատքը, երբեմն որոշ ժամանակ Աստուծմէ հեռանալ է ետք։ Ըստ այդ մանոր համոզմամբ համալսարաններուն մեջ հոգևոր կրթություններու ապահովումը կօգնէ անոնց անձնական հանդիպում ունենալ տիրոջ հետ և ծառայել անոր։ անդրադառնալով Հիսուսյան միաբանության երկրորդ նախապատվության, քալել աշխարհի աղքատներուն եւ մեկուսացյալներուն հետ, սրբազան պապը նշեց, որ բարձրագույն կրթության հասանելիությունը փախստականներուն եւ խոցելի խմբերուն կապահովե անոնց լիարժեք ներգրավումը հասարակության մեջ եւ կհարստացնե համալսարանական միջավայրը։ Երրորդ նախապատվության համար, որը ընկերանալ երիտասարդներուն, բաժարաններն ու համալսարանները ըստ քանայապետի բնական վայրեր են երիտասարդներուն համար հույսով լեցուն ապագա մկերտելու գործին մեջ։ Խոսելով չորրորդ նախընտրության մասին, արշագործության խնամքի վերաբերյալ քանայապետը հրատապ պարտականություն եւ կարեւոր առաջադրանք նկատեց միասնական աշխատանքը, նկատի առնելով կլիմայական փոփոխության հետևանքները, ինչպես նաեւ քիչերու կողմէ պաշարներու շահագործումը ի հաշիվ ընդհանուր բարիքին։ Հետևեցավ անոր հորդորը. Շարունակեք ձեր ջանքերը ձեր համալսարաններուն մեջ գտնվողները կրթելու այսօրվան այս վտանգներուն մասին, ուսուցանելով կենթանի օրինակով եւ ոչ միայն տեսականորեն։
0: Լևոն 14-րդ պապին պատկանում է միջազգային Կարիտասի առողջապահական հավաքի արտիվ նոր տապ գործակցության եւ համերաշխության համար հիվանդներու առողջապահական խնամքը բարելավելու ձեր ջանքերուն մեջ հիմնված ավետարանական արժեքներու վրա։ Այս է այն արդյունքը, զոր Լևոն 14-րդ պապը գմախտ է, որ հարաճանա միջազգային Կարիտասի կողմէ Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ հունիս 23-ին 25-ը կազմակերպված առողջապահության խորհրդաժողովին, որում թեման է ամբողջական մոտեցումը առողջության Կարիտաս համաշխարհային մեջ։ Պետական կարդուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինը ստորագրությունը գրող պատգամի մեջ քանայապետը գիհիշեցնե Սուրբ Գիրքը, որ աջախ Հիսուսը կներգիացնե իբրև աստվածային բժիշ, որ բրգություն առողջություն կբերե հիվանդներուն, բուժելով մտային, ֆիզիկական եւ հոգեոր բազմատեսակ հիվանդություններ, որոնք անոնց ցավ, նվաստացում եւ մեղուսացում կբաժարեին։ Պատգամի մեջ գիշադակվի նաև Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանի մեկ հատվածը, ուր կհաստատվի, թե գոյապանական արժանապատվությունը կպատկանի յուրականչուր մարդ էակի պարզապես անոր գոյություն ունենալուն Աստծո կողմէ կամեցված, ստեղծված ու սիրված լալո պաստով, հետևաբար ան կգերազանցէ անհատին անձնական բարակաները։ Անոնց առողջությունը վերականգնելով Հիսուս կհայտնի այն բնաստական արժանապատվությունը եւ այսպիսով ցույց կտա մեր հավիտենական բրկությունը Աստծո մեջ կհաստատե Բաբը։ Այդիս պատճառով անգ քաչալերը խորհրդաժողովի պատվիրակները շարունակելու իրենց տվաստը բերել եկեղեցու առաքելության մինչ ան գերչագի Աստծո արքայությունը հիվանդներուն միջև իր ներգայությամբ, պաստելով, որ բրկությունը վերացական գաղափար մը չէ, այլ կսկսի դարաբողներու բերքերը բուժելու շոշապելի գործով։ Հրոմի եպիսկոպոսին մախտանքն է, որ այս աշխատանքը միշտ ուղված է լա Աստծո կտասիրությունն ու պարությունը ամենեն ավելի գարոտյաններուն հասցնելու։ Սինոդոսական ուղին երկար է, բայց խոստումնալից, ըսավ կարդինալ Գրեգ։ Սինոդոսի ընդհանուր կարդուղար կարդինալ Մարիո Գրեգ հունիս 23-ի երեկոյան Հրոմի մեջ բացումը կատարեց եպիսկոպոսական համաժողովներու միջազգային եւ մայր ցամաքային կառույցներու պատասխանատուներու հանդիպումին, ընդգծելով, որ ներկա սինոդոսական գործընթացը եկեղեցու պատմության մեջ բացառիկ տապ եւ խորություն ստեղծած է։ Երբեք չէ եղած սինոդոսական գործընթացը, որ ասկեն մեջ շարժում եւ ասկեն ձանագրշի ներգործություն առաջացուցած ըլլա հայդարեց կարդինալը, ամփոփելով վերջին դարիներուն ընթացքին կատարված ուղին։ Կարդինալ Գրեգի շեցուց, որ աշխարհի տարբեր դեղական եկեղեցիներու մեջ կազմակերպված են սինոդոսական դպրոցներ, համակումարներ, լսման եւ զանազան խորհրդածական նախաձեռնություններ, որոնց նպատակն է ավելի լայն մասնակցություն ապահովել հավատացյալներուն։ Սակայն ըստ անոր այս աշխատանքները իրենց ամբողջական բնույթը պիտի տան միայն այն ժամանակ, երբ անոնք ծնունդ տան նոր միսիոնական ոգի։ Իրապես կողմի դելա միայն այն ադեն, երբ կտեսնեմ լայնածավալ առաքելական շարժումը, որ եկեղեցինը մղե առաջ երթալու, վտանգներու թիմակրավելու, մոդենալու մարդոց եւ ազատությամբ ու ստեղծագործությամբ վկայելու ավետարանը, ասավ ան։ Կարդինալ Գրեգ ընդգծեց, որ երկրորդ Վատիկանյան ժողովեն ի վեր եկեղեցին Գաբրի անցումային շրջանը, որ գարժևոր է տարբեր մշակույթներու եւ հասարակություններու մեջ գործող դեղական եկեղեցերու փորձառությունը։ Ան հայտնեց, որ աստվածաբանական, ծիսական, հովական եւ գարգաբական դարբերությունները չեն սպանար եկեղեցու միությունը, այլ ընդհակառակը անոր գենսունակության պայմաններն են։ Սինոդասականությունը գազմագերպչական բարձ մեդոտմը չէ, այլ այն ուղին է, որով եկեղեցին այսօր վիճանչնալ, ընդունիլ և համատրել բազմազանությունը, որպես Սուրբ Հոգի բարգև շեշտեց ան։ Իր խոսքի մեջ կարդինալ Գրեկ հղում գադարեց Ֆրանչիսկոս Պապի և Լևոն 14 Պապի գոմե օգտագործված բազմատիմի մարմին պատկերին, որ ըստ իրեն դարձած է իսկական եկեղեցական խորհրդանիշ։ Այս պատկերով ավետարանի միակ ճշմարտությունը կփայլի բազմատիվ տեսանկյունները առանց կորսնցնելու իր միությունը, մինչդեռ կհարստանա տարբեր մշակույթներու, փորձառություններու և շնորհներու ներդրումով։ Գարդինալը նշեց, որ սինոդոսական ուղին իշխանության նոր հավասարակշռություններ ստեղծելու նպատակ չունի, այլ գծկդի զարգացնել լսման, զանազանման և համապատասխանության մշակույթ, որ աստիճանաբար գնորոքի եկեղեցին ներսեն։ Իր ելույթի ավարտին կարդինալ Գրեկ անդրադարձավ նաև սինոդոսական գործընթացի համամիութենական չափանիշին, ընդգծելով քրիստոնեական տարբեր համայնքներու միջև համագործակցության կարևորությունը։ Հանդիպման ընթացքին մասնակիցները կքննարկեն սինոդոսի եզրափակիչ փաստաթուղթի գործադրության փորձառությունները, արգա դժվարությունները, հովական առաջնահերթությունները և հաղորդակցության թերը։ Հանդիպումը պիտի եզրափակվի հունիս 25-ին և սրբազանքը Անեաբեդա սինոդոսի ընդհանուր կարգավորության հետ միդենտունի մասնակիցները և զրույցի անոնց հետ սինոդոսական ուղի ապակա մարտահրավերներուն և հերանգարներուն շուրջ։ Վենեզուելայի մեջ արդագարգ դրություն երկու գործնարար երկրաշարժներեն ետ։ 7.2 և 7.5 ուշնությամբ 2000 երկրաշարժներ հարվածած են Վենեզուելայի հյուսիս արևմուտքը, պատճառելով առնվազն 32 զո և մոտ 700 վիրավոր։ Կառավարությունը երկրի մեջ հայտարարած է արդագարգ դրություն, բրգարարական աշխատանքները կետրոնացնելով հատկապես Լա Գուայրայի նահանգին մեջ, որ աղետեն ամենի շատ դուժած շրջանն է։ Դասցյակ շենքեր փլուզված են և արդագարգ իրավիճակներու խումբերը կշարնագեն պլատակներու դագեն պնդրել վերաբրողներ։ Սկալի վնասներ արձանագրված են նաև մայր քաղաք Կարակասի մեջ, իսկ հաջորդական բազմատիվ հետ ծնցումները բնակչության մոտ բարձր բահած են դակնապն ու լարվածությունը։ Միջազգային համայնքը առակորեն առաջարկած է իր աջակցությունը տարբեր երկիներու կողմէ մարդասիրական օգնություն և բրգարարական խումբեր ուղարկելով։ Այս բնական աղետը գուկա այնպիսի ժամանակի մեջ, ուր Վենեզուելան արդեն գաբրի տնտեսական մեծ դժվարություններ և գտնվի ելև մտական խոր ճգնաժամի և պետական բարդքի ձանր վերակառուցման գործընթացի մեջ։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մետոն Պերտակաղակը շրջաբադված ձովեն և ծամակեն։ Նեաբոլիսի անգման փոթը և ժողովրդի չարթի դխուր լուրը կայ ձագերը կությամբ ամպոչ բերոբոնեսով մեկ կդարածվի։ Հոն մնացած փոլոր վենետգեցի ժողովուրդը Մետոն գտապի որբես վերջին աբաստարան։ Մետոնի գարավարիչը մարդունակ այր մարդիկը միայն բահելով թույլ գուտա, որ բնակիչները հերանան Պերտակաղակեն։ Մեր միապաններեն երկու հոգիյալ, հայր Մանուելին և հայր Թոմասին, կթույլատրե Վենեդիկ մեկնիլ, իսկ մնացած չորսը կմնան վանքը բահելու և աղոտքով զորացնելու զորականները։ Հայր Մանուելն ու հայր Թոմասը փախստականներով խրնված նավումը մեջ մեծ դժվարությամբ անգյուն մգջարեն և կհերանան Մետոնեն, շատ հավանապար հուլիս ամսվան գեսերուն, քանի որ իդք Օսմանյան հրաճաբախքուն թերը կհասնին։ Իրենց նավադոր միրնալ հրահանգ ստացած էր ձովեն բաշարել Պերտակաղակը և փախուստի ճամպան փագել։ Մեծ վեզիրը Դամադ Ալի Փաշան ժամանե և Պերտաբահներուն կհրավիրի անցնադուրը լալ, սակայն Վինչենցո Պաս տակարավարիչը և Անտոնիո Ձակկո զորաբեդը Պերտակաղակի բանալիները չեն հանցներ։ Այսպես, գիրագի 4 օգոստոս 1715-ին փող հրացակությունները կսկսին։ Շնորհիվ Պերտակարակի բարձր թիրքին, Վենետյան զորքը մեծամեծ վնասներ կհասցնե թշնամի բանակիչ շարքերուն, որոնք պաշտպանվելու միջոց չունեին, այլ յուրաքանչյուր զինվոր իր սեփական թմբաբատները փորած երևաց խցկված էր։ Սակայն իզուր, որովհետև մեկի փոխարեն երկուքը երեքը գխրնվեին Պերտին շուրջ, բատնեշներուն վրայեն ծովածավալ բանակին վերջը չէր երևեր, ամբողջ հորիզոնը փռնած էր Օսմանյան բանակը։ Երեք օր գիշեր ցերեկ ձանը հրեդագոծությամբ իրար հարվածել է ետք, վենետկեցի հրամանատարները, տեսնելով, որ ամեն կողմ է բաշխված անհնար է այդչափ բազմության թիմակայել, չորրորդ օրը գորոշեն մեղմացնել հարվածները, որպեսզի ողորմության արժանանան, և երեգոյան հաշտության սպիտակ թրոշը կբարձեն։ Անմիջապես հրատաթար կդիրե և յուրաքանչյուր կողմէ երկուական բանակցորդ թշնամի ճամբար գերթան հաշտության պայմանները քննարկելու համար։ Վենետկեցիները Օսմանյան բանակի գլխավոր հրամանատարին կմոտենան և հաշտության տաշին կգրեն, սակայն երբ այս որոշման մասին կհաղորդեն մեծ վեզիրին, որ բանակեն հերու ապահով դեղմը վրան լրած էր, զայրանալով կմերժե որևէ հաշտություն, և այսպես երկու բանակնացները կմնան թշնամի ճամբարը։ Գիշեր վրա կհասնի և մթին խավարին մեջ լրությամբ թուրքերը կհառաջանան մինչև Պերտի ստորոտը, և առավոտյան լույսը ձագելուն աստիճաններով և բարաններով բարիսպներն ի վեր կրոհելով կներխուժեն և հանդիպողը սուրեք անցնեն։ Հրամանատարները գարդոնեն, որ զորքը զենքերը լքե և սեպական գյանքն ապահով է, մինչ իրենք փոքրիկ մագույգովմը ձովի ճամփով գերթան Օսմանյան ձովագալին անցնադուրը լալու։ Սուրբ Մարգոսի արյուձի փոխարեն գրգին անգամ Մեթոնի վրա Օսմանյան գայսության թրոշը գծածանի։
0: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին, օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեջին։